0: Добър шпикър е велик блефер. Не е така.
1: Се стринем на този ден.
0: Да, да.